0: Hei, god morgen! Fredag, endelig. Pleier du ikke å synge det, Arin?
1: Pleier jeg det?
0: Fredag!
1: For det fredag! Nei, den litt rusten, altså. Den litt tidlig, ja.
2: Vi kan børste vann en...
0: Ja, det en stund siden vi har gjort det.
2: Det en stund siden.
1: Ja, jeg har masse kjeks i munnen. Vil du ha forresten?
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Ja, takk. Ja, takk. Gi den mannen litt kjeks, altså.
1: Jeg gir mannen litt kjeks. Så kamp i går, eller?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Hæ? Hva var du med?
2: Jeg kom på. Jeg var ordentlig sliten i går. Kom på at det var kamp. La meg i senga. Og så sa jeg, nei, nå er det 1-0. Og sa jeg til fruen. Og så gikk litt, nei, nå er det faen med 2-0. Nei, nå er det 2. Det var jo en thriller av en kamp.
1: Du glemte at det var kamp. Jobbet ikke du med å snakke med dansker hele dagen?
2: Jo, jeg gjorde det. Det var kanskje mer da at jeg fortrengte at det var kamp.
0: For du yppet litt med dem i går, du, før kampen?
2: Ja, jeg stakk på puben de danske supporterne hadde bestemt seg for å møtes på. Jeg hadde nok en slags ambisjon om å være litt frekk med dem, men så innså jeg at språkbarrieren var såpass stor at det var litt vanskelig for meg å være frekk med dem. Og det kan gå til at de har vært frekk med meg, men jeg har i hvert fall fått pratet med dem, ja.
0: Mm. I tillegg så ble det jo, det skjedde 10 over 7, litt over 8 i dag, kommer Hallgeir Kvadsheim, luksusfellen-legenden. Fordi i går gikk renta opp, og det sånn snork, og så får vi masse forklaringsvideoer og sånn. Derfor går den opp. Jeg vil bare vite litt sånn teite ting,
1: ja. Jeg vil bare vite de enkle tingene, sånn, går renta opp for meg også, på en måte? Eller
2: er det, nei, det er
1: eller er det bare Norges Bank? Er jeg, liksom, skjønner du mener? Jeg skjønner egentlig ikke de greiene her.
2: Nei, jeg ler litt av det, Arin, men jeg er også litt der at jeg forstår ikke helt hva det her har å si. LA, for eksempel, har renta noe å si for meg? Eller skal jeg bare gi faen? Det er noe av det jeg har tenkt å spørre Halger om.
1: Ja. Jeg spurte også kjæresten min, gjelder det meg? Og så var han sånn, du er søt, da.
0: Det er det beste når du har et litt spørsmål som du kanskje kjenner selv at det er litt dumt, og så får du på en måte litt bekreftet av den du har sammen.
1: Og så klappet han meg på hodet.
0: Nei,
1: gjorde
0: han det. Litt,
2: og så pakket han den inn i senga og brettet det inn i pleddet.
0: I en sånn burrito.
2: Deilig.
0: Det er fredag, en helg ligger foran oss. Jeg har veldig lyst til å høre hva du ser frem til med, ja, enten i dag eller dagene som kommer. Hopp inn i appen NRK Radio, finn frem Peter Målen, trykk på sendingknappen og skriv til oss da. Hva skal du? Vi kan glede oss sammen etter litt Taylor Swift.

0: Åh, mine venner, vi må bipe litt fra Trøndelag i dag, faktisk.
1: Ja, Trøndelag.
0: Ja, det har vært triste dager og uker.
1: For Trøndelag.
0: ja, det også, men for den norske kongefamilien. Ja, det har gått hardt for seg der, og det har man merket også i Trøndelag.
2: Første dagen var kongens død, og så... Det er 3 minutter med stillhet, da.
0: Hva er det som trigger at han trenger en 3 minutter stillhet? Hva er det som på en måte gjør at dette topper seg nå?
1: Si det. Jeg skal prøve å finne ut av deg, Jonas. Ja. Hvis du gir meg et par minutter.
0: Det skal du få. Jeg vet ikke om Arin har intensjoner om å få det til i dag.
3: Jeg prøver, jeg.
0: Da er vi sammen om det. Alle sammen, det blir fett. Vi finner en fasit etter Sigrid.

0: I dagens sensurert så har vi tatt turen opp til Trøndelag, og til Trondheim faktisk, hvor en person har blitt snakket til, å si, med mikrofonen i trynet. Og da svarer man gjerne på spørsmål. Men hva er det det blir spurt om her? Han nevner kongens død, at det trist, og at det noe annet som også veldig trist.
1: Første dagen var kongens død, og så... Det tre minutter med stillhet, da.
0: Ja, hva som... trenger tre minutter stillhet.
2: Første dagen var kongens død, og så bikkja til prinsesse Astrid et par dager etterpå. Det tre minutter med stillhet, det.
0: Det jo fort det. Jeg hører Nytt på Nytt skal utsettes en uke til, faktisk.
3: Ja. Den heter faktisk Vilma.
2: Ja, heter Vilma. Ja,
0: det sa jeg ikke det. Nei.
3: Første dagen var kongens død, og så blir alle billettene til Carpe World utsolgt. Det i hvert fall tre minutter stillhet, det.
0: Ja, på en merkelig måte føler jeg at du nærmere på en måte nå, men det ikke det, dessverre.
2: Første dagen var kongens død, og så rykte i brenner fra ikke lov å le på hytta i episode 3. Det tre minutter med stillhet.
0: Ja, det det faktisk, men det ikke det, dessverre.
3: Første dagen var kongens død, og så la Oliver Bergseth den virale TikTok-dansen sin på hylla. Det i hvert fall tre minutter stillhet.
0: Stakkar. Det tøft å være Oliver om dagen, vet du. Nei, dessverre ikke det, eller?
2: Jeg tror jeg vet hva det er.
0: Du tror det?
3: Er renta?
2: Nei. Er det kava søndag?
1: Første dagen var kongens død, og så kava død. Det tre minutter med stillhet, da.
0: Og du som jo har bodd i Trondheim, du er sikkert veldig kjent med dette fenomenet, Henning, på solsiden.
2: Ja, det på solsiden i Trondheim, så har de kava søndag. Det billig kava på søndager, og det begynner klokka 9 på morgenen, eller noe sånt.
3: Altså, koster det sånn 200 kroner eller noe, er det ikke det?
2: Ja, eller, jeg skal være helt ærlig, jeg har aldri vært helt i stand til å registrere hva prisen har vært. Jeg har vært en eller to ganger, tror jeg.
3: Han bare drar kortet.
2: Nei, det altså...
0: Henning betaler!
2: Jeg tenker at det på tide at Kava Søndag dør. Snakk i rom, altså. Det pest.
3: Jeg synes det litt sånn... Det er jo samlende, da, for folk i Trondheim.
0: Og det var det eneste som gjorde Trondheim unikt.
2: Det er samlende, men å stikke på fors klokka 6 om morgenen, det er forbeholdt en ting, og det er 17. mai.
0: Jeg tror, og trøndere, jeg tror det. Jeg tror ikke, det er ikke en del av personligheten deres.
2: Jo, det er kanskje det.
0: Nei, så rest in peace til Kava søndag. Vi tar ikke tre minutter stillhet, men vi kan gjøre det på en måte i hodene og hjertene våre.

0: Slater. Det var Dance, og du fikk den i Petremorgen. Hvor de ikke så alt for lenge er klart igjen for
1: Dagens Allsang.
0: Ikke sant? Ja. Vi er på jakt etter en god sang å starte dagen med, som alle i Norge kan synge med på. Det er bare at vi har et par regler. Den må være maks 25 år gammel. Den må få folk i godt humør, og ikke minst må den ha denne berømte allsangfaktoren, altså at du tror folk kan den litt, eller at den er veldig lett å slenge seg på, men ikke har hørt den før.
2: Ja, hvis du har en sånn låt, så må du være snill og sende oss en melding i appen NRK Radio, og rett og slett bare foreslå den til oss.
1: Ja, vi driver ikke med noe gatekeeping her i gården.
0: Neida, det sluttet vi med for lenge siden.

0: norske flagg. Ja, de er allerede konvertert, Ok, nydelig.
1: Henning, kan ikke du minne oss alle på hva er sure miner på dansk igjen?
2: Sure mine.
1: Ja, sure mine.
2: Det verste var at det var flere ganger at de ikke forstod hva jeg sa, og så sier jeg bare på nytt sånn, har du hørt om jeg bare holder? Og de sånn, åh, ja, men det må du jo si. Så kombinasjonen at jeg er dårlig i dansk, de var dritings, og nei, det ble super. Ja, så jeg måtte slå om til engelsk, jeg er ikke noe god i engelsk heller.
3: Men du var jo ikke ferdig med å plage det, eller?
2: Nei, helst ikke heller, jeg måtte jo høre litt med hva de tenker om Haaland og hele pakka.
1: Vi skal høre fra disse enda fullere danske nante om et par strakser. De

0: Kite på NRK P3. I går så sendte vi ut Henning Bang for å sjekke stemningen blant ja, dansker som tydeligvis har drukket i snitt 8 liter øl hver på danskebåten,
1: yes,
0: eller Oslobåten som de kaller det. Vi slo jo da Danmark for første gang siden 1998 i går, og da det jo ekstra gøy å sånn i etterkant spille deres på en måte, predictions for kampen når noen av de velger å ha veldig høy selvtillit.
2: Hvem vinner kampen i kveld?
3: Du vet Danmark?
2: Who is winning the game tonight?
3: Danmark!
2: Danmark! Hva blir resultatet?
3: Danmark vinner 3-0, vi kommer hurtig foran.
2: Nei, tror du det?
3: Ja. Holland blir skadet.
2: Holland blir skadet?
3: Holland blir skadet. Det blir en riktig god kamp i dag.
2: Ja.
3: Riktig mange mål, 0-0.
2: Hva blir resultatet i kveld?
3: 4-4-4-0! 4-0!
2: Hvem tror du vinner i kveld?
4: No, Norge!
2: De Norge, tror du det?
4: De vinner 4-0.
2: Har du mistet troen på Danmark?
4: Ja. Yeah.
0: Nå er ikke jeg fotballekspert, men jeg lurer på om det teknisk umulig å få stillingen 4-4-4-4-0-4-0.
1: Nei, vi tror vi får en tekt på sånn lagoppstilling eller sånn.
0: Oh, ja, ja.
1: Jeg synes det var gøy, for danskene var enten veldig optimistiske eller ekstremt pessimistiske. Det var nesten ingenting imellom.
5: Men det var jeg la merke til. De snakket, de la det om til norsk, eller?
1: Jeg vet da, Søren, jeg tror vi prøvde intenst å forstå hverandre.
0: Mm.
1: Så da prøvde vi begge to å legge oss litt nærmere hverandre, og da ble det det her.
0: Mm.
1: Så det var ikke helt heldig det. Men vi fikk svarene fra de, men så måtte vi jo spørre de, hva synes de egentlig om verdens beste spiller, Erling Braut Haaland? Og de har perspektiver også i Danmark.
6: Denmark is going to win 4-0, because Haaland, he chucked his hair, so we're gonna win.
4: Erling Haaland, ikke? Efter han blevet klippet, han ikke nær så god. Efter han blev klippet, han ikke så god længere.
2: Han skulle aldrig have klippet sig.
4: Nej, han skulle aldrig have klippet det lange hår.
2: Har du hørt rope, verdens bedste spiller heter? Lino?
7: Nej,
2: verdens bedste.
7: Ja.
2: Erling Braut Haaland.
7: Ja, selvfølgelig. Men han jo dansk.
2: Nej, det han ikke. Nej. Erling Braut Haaland ikke dansk.
7: Jo. Og vi tager ham med hjem.
2: Nej, dere får ikke han.
7: Jo, men I får Grønland.
2: Ja, vi får Grønland.
7: Ja, og vi får Haaland.
2: Ja, dette må opp til statsministeren. Jeg kan ikke ta denne. Men vi hører tilbudet, dere.
1: Ja, og det verste var at han her fyren var ikke den eneste som hadde det tilbudet. Det var mange som kom bort til meg
0: for å offre Grønland.
1: Og sa, dere kan få Grønland hvis vi får Erling. Og på et tidspunkt så kommer det en til meg og sier, jeg fra Grønland. Og jeg enig.
5: Altså, jeg hadde ikke tatt imot den dealen, men jeg synes ikke det en dårlig deal.
1: Det ikke en verdens dårligste deal, Nei. Det ikke.
0: Mineraler, håler han. Ja, så det kan jo være en god handel i det der, altså.
1: Absolutt. Kan være noe der.
0: Åh. Og minn meg på at hvis jeg noen gang blir invitert til et sånn type fors med live-gitarrist i, hva da, 5 timer, skyt meg så ikke du vær så snill. Det hørtes fryktelig litt sånn ut.
5: Den god.

0: appen NRK Radio, trykke på direkte, så velger du Peter som kanal. Skal vi ringe Erik Follestad? Ja eller nei?
1: Jeg går inn og stemmer ja. Jeg går inn og stemmer nei.
0: Jeg neutral i denne sammenheng.
2: Jeg snakker
0: bare liksom alle sin sak på et vis, og bare deler ut caps, ja. Vi trekker en vinner av en caps uansett. Men hvis du har en litt sånn veldig nepp og drøm her, for eksempel, så lurer jeg på om Agnes hører på akkurat nå. Agnes, hender du sender inn en veldig lavterskeldrøm en gang iblant som har med noe musikk å gjøre. Agnes, hvis du er med oss i dag, gi meg en liten bekreftelse på en melding i appen. Så kan vi oppfylle drømmen din veldig enkelt her.
1: Skal vi ta... Agnes i senga.
0: Det var... Du måtte...
1: Det er jo et palindrom.
0: Du, det er navnet mitt også. Ok, takk for meg. Nå, da det fredag. Her det... Nå har vi trillet inn TV-en, og det vikar. Alle har med en kinderbueno hver, og det helt topp stemning. Og så tenker jeg at mens denne avstemmingen ruller og går, så hører vi litt musikk fra Tobias Sten, for den låta varer i 4 minutter, og mer enn det trenger vi ikke for å finne ut om. Vi skal ringe Erik Follestad for å høre om han har AirPodsene til Maria Stavang eller ikke. Kom på, så er jeg ikke sikker han tar telefonen engang.
1: Nei, nei. Han kommer ikke til å ta telefonen.

0: Love Dutty Dior på en fredag. Jeg blir så lei meg hver gang jeg hører musikken hans, ja.
1: Jeg blir glad, ja. For å tenke at vi fortsatt har musikken vi
0: kan høre på. Ja, at han kan leve videre, at han kan leve videre gjennom musikken, det sant. Du, her kommer jeg jo litt negativ, og så får du meg inn på et positivt spor. Det synes jeg fryktelig ordentlig, altså. Jeg har jo fått en drøm selv her I dag.
1: Ok.
0: For da, vi har hatt en lytter med oss. Får vi henne med, Mathias? Virker det sånn? Ja, vet du hva, jeg bare så ærlig og sier at jeg har hatt en drøm om å få med en som heter Agnes som en gang iblant sender oss en melding på NRK Radio og spør om ikke vi kan spille en låt som heter Happiness av Alexis Jordan en låt som ikke I listene til Petre men hver gang vi spiller den da får I hvert fall jeg gode tilbakemeldinger på at det var riktig å velge den men jeg tenkte at det kunne gå via hæ, hva sier du for noe? Nei men jeg kan spille låta da, kan jeg ikke det? Du på nå, Mathias? Hallo?
2: Nei, bare Agnes sa at utrolig gøy at vi ringer akkurat I dag passer det dårlig.
0: Ja.
2: Ring gjerne igjen neste uke.
0: Ring igjen neste uke? Ok, men det kan vi også gjøre, men skal vi ta låta da?
1: Ja, men det sånn at du
2: Vil
1: får...
2: Vil han noe I dag?
0: Vi gjør jo det.
2: Vil han bare hver dag?
0: Hver dag til Agnes tar telefonen og sier let's talk. Ja, men da håper vi at Agnes har en kjempefin dag, og at alle andre også setter pris på denne her.
2: Åh,
1: klasse låt.
2: Jeg visste ikke at det var
1: den. Klasse låt!
0: Du sa, Nate, at du bare bevegde på skuldrene I stedet.
1: Nei, nå skal rumpen
0: ristes, ja. Oh yes, han twerker, folkens. Da var det fredag. Nei.

0: Stella Left i Boston heter låta. Livsgnisten står for tur. Vi skal ta runden på hvordan vi har det i dag.
1: Hvordan har vi det i dag?
2: Jeg
1: vil spørre noen catchphraser. Hvordan
2: har vi det i dag? Jeg catcher det som jeg sier det på en dårlig måte.
1: Hvordan
2: har vi det i dag?
0: Det var
2: helt jævlig,
0: rett og slett.
2: Nå
1: den catchphrase. Da det til at bursdagen min over. Anna tilbake. Men Anna?
0: Bursdagen din over.
1: Hvordan?
2: Har du det?
3: Svar da.
2: Fuck if.
0: Nei.
1: Du bjuda på.
2: Bjuda på, flikken.
0: Vi er catchphrase.
1: Vi er catchphrase,
0: Martina. Jeg har ikke fått kaffe enda.
2: Det er oblig å svare.
0: Det er oblig å svare.
2: Det sa du i går.
0: Det sa du i går.
2: Oh, ja, det her er kult.
0: Det er kult.
1: Men nå må vi svare. Hvordan?
0: Skjønner dere hvordan det er? Det er liksom kun men, artig
2: for meg.
0: Ikke gøy for noen andre.
1: Vi sitter jo ikke her med vi. Eller, hva, men,
0: det er irriterende humor.
1: Hvem er irriterende? Ingen. Daniel, hvordan har du det?
2: Nye livskrisen, ass, mine venner. Ja. Jeg var på Norge-Danmark-kampen på Ullevål stadion i går.
0: Det så vi. Du bjørte.
2: Herlig opplevelse. Herlig opplevelse. Det er også litt artig at vi har jo den sangen Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil som vi søng. Den bare bruker vi på andre nordiske land også. Så vi sang Vi kan kjøpe hele Danmark om vi vil.
1: Ja.
2: Lite kreativt, eller?
1: Ja, det er litt kreativt.
0: Ja, den er litt trist.
2: Og så ble jeg litt sånn perpleks fordi jeg var i toalettkø. Ikke at jeg ble perpleks over det, men stod i lang, lang kø. Og så er det noen gutter foran meg som jeg vil anslå er mellom 13-15 år, som da ser skiltet til dametoalettet. Altså, jeg klarer ikke å se det, for jeg får akkurat ikke den vinkelen til å se hva det er på dametoalettet, og så ser jeg meg, altså. Det er crazy, altså, tegne det. Det er crazy, altså, tegne det på dametoalettet. Og så er jeg jævla spent på hva jeg må tegne på dametoalettskiltet.
1: Ja.
2: Så er det bare noen som må tegne puppa på dametoalettskiltet. Ja. Så jeg ble så skuffet. Hva er det med dagens ungdom?
1: Du håper jeg skal få sett noe mer, du.
0: Et lite bilde av Sidney Sweeney der, for eksempel.
2: Sidney Sweeney, ja.
1: Det har du hatt i lommeboka, sier
0: han. For en liten postbilde av Sidney Sweeney.
2: Jeg har laminert det. Og så har jeg laminert Javad i Humoretaten, som har parodien.
1: Har du laminert Javad?
2: En liten Javad.
0: Kanskje Javad vil gå og slappe han ut?
2: Nei, du får ikke... On my watch, over mitt lik.
0: Ok.
2: Så livsvis ni, altså, fotball er herlig. Enn dere?
0: Fotball er supert.
2: Hvordan har du
0: det? Jeg legger meg på tre.
1: Ja.
0: I går var egentlig en veldig fin dag, helt til jeg kom hjem klokka 22.30. Rimelig trøtt, sliten. Ser da inn på soverommet mitt at jeg har ikke sengklær på sengtøyet. Nei. Hvordan er det?
1: Jeg har ikke sengtøyet på sengklær.

0: Tenk å komme hjem til det.
1: Ja, det var litt trist.
2: Men gubben da?
1: Nei, han var jo på kamp med deg. Ja, på seg. Ikke med deg, men...
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Var det var samtidig, ja. Så jeg kom hjem før han, så da, og jeg klarer ikke... Altså, det å legge på senga må jeg gjøre, for han er litt slurvete der.
0: Det skjønner jeg.
2: På hvilken måte?
0: Men du vurderte ikke... Vurderte du et sekund å legge deg uten senger?
1: 100% ikke. Det hadde jeg aldri gjort, uansett om jeg var dritfull.
0: Nei, jeg har gjort det i fylla noen ganger. Det dritekkelt.
2: Du legger deg rett på madrassen?
0: Ja.
1: Jeg er for frysing å tenke
2: på. Og så får du sånn kritt-tegninger rundt.
0: Ja, så kommer noen, for jeg er død der. Død der.
2: Du er død.
1: Hvordan er din livsnist?
0: Du, min livsnist er på 9. Jeg hadde en fantastisk bursdag i går. Det var hyggelig. Vi var og spiste middag på Little Wolf. Lille Åge Wolf sin restaurant.
2: Prosent i 9-timen.
0: Prosent, nei, vaktsjef.
2: Vaktsjef, hva faen du?
0: Han klatt på stigene.
2: Plutselig ikke ganske sjef.
0: Ja,
2: plutselig ikke ganske sjef. Da har vi en på god fot.
0: Da har vi en fordel, ja. Nei, så jeg spiste fritert lasagne der. Et herlig skur.
1: Ja, var det godt?
0: Det var dritgodt.
2: Men hva legger du i fritert lasagne? Ikke himle med øynene, jeg er nysgjerrig.
1: Tell om, altså du tar en bit lasagne, legg den i olje,
0: ja.
1: Høy nok varme,
2: ja, ja.
1: Fritere, tar den opp og et den.
2: Ja, men det er ikke som en...
0: tar den opp og et den.
2: Ja, men det er, du har et pank, altså det er ikke en snitsel-aktig.
0: Nei, det banker den ikke for at du har en snitsel.
2: Ja.
0: Hvorfor blunker du meg over?
2: Det er artig.
0: Jeg er artig. Jeg bare er jævla artig.
2: Ja, fritt eller lasagne.
0: Ja, fritt eller lasagne, så var jeg ute og drakk øl, og jeg kan bekrefte som Anna sier, hun var ganske sliten og trøtt på slutten på denne ølen, bursdagsølen. Så da verket det ekstra i min, når jeg så at du måtte, da verket det ekstra i min, og så kom jeg inn. Nei, men da skjedde det ekstra bitter å komme til sengeløst.
1: Sengetrekkløst.
0: Ja,
1: det er vanskelig å si. Sengetrekk, sengklea, hva er det?
0: Sengklea, hva
1: er det? Klea til senga. Sengklea.
0: Sengklea. Sengklea. Bob Sinclair.
2: Hva med det?
0: Det er han som har...
1: Bob Sinclair.
0: Ja, hva er det? En sang her.
1: Everybody.
0: Ja. Everybody dance now, ja, det er Bob Sinclair.
2: Er det Bob Sinclair?
0: Ja, så det kan man tenke på.
1: Fan, den kunne vi, Markus.
0: Og nå er det bare å sette, hvis du kjører bil, sette den i femte gir, for dette er en låt å gasse til.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: hjertelig velkommen til Quizvang. Det er hyggelig å ha dere med. Hvordan går det med deg, Anna Folkestad?
1: Det går bra.
0: Ja, ja, ja. Hvordan går det med deg, Daniel Røvik?
2: Det er kjempebra.
3: Hey, how you doing?
1: Oh, Joey.
0: Ja, du koser deg.
1: Grille. Daniel griller hele tiden.
0: Han griller hele tiden. Vi skal dette sette i gang med første oppgave.

0: hjertelig velkommen til dyreoppgaven. Her skal dere slett gjette hvilken lyd et dyr lager, og så skal dere føre fasen etterpå. Anna, du er først ut.
1: Ok.
0: Dådyr.
1: Vent, kan du gjenta det? Jeg skal gjette.
2: Jeg har skjønt oppgaven.
0: Du skal imitere lyden.
1: Jeg skal imitere. Ja,
0: som et dådyr lager.
1: Dådyr.
2: Og så skal jeg høre fasiten etterpå.
0: Alarmen går, Anna. Ja. Hør alarmen gå.
1: Lykke til. Så jeg skal være et dådyr nå.
0: Ja.
2: Dådyr nå.
0: Anna, det der er rasisme, vi vil ikke ha det i quizdagen.
1: Hæ? Ja, det er rasisme? Nei,
0: skal vi høre på fasiten?
1: Ja. Oi! Oi! Oi!
0: Oi!
1: Oi!
0: Oi! Oi! Oi! Oi! Oi!
1: Wow, jeg tror også, ikke det. Jeg
0: tror ingen poeng til deg, Daniel.
2: Til meg?
0: Ingen poeng til Daniel. Anna får ikke poeng, Daniel. Ingen poeng til deg enda. Skal se hvordan det går. Daniel, du skal være, lage lyden av en lemmen. Hvordan høres en lemmen?
2: Lemmen, ja.
0: Ja. Ja, du mener at det lyden av lemmen?
2: Den blir jo så sint.
0: Skal vi høre på fasiten av hvordan en sint lemmen høres ut?
1: At du skylder på meg!
0: Daniel, ingen poeng til deg. Ingen poeng til deg, Daniel. Og det sinnet der?
3: Det er mat for Tore på sporet, det der.
0: Det er det. Oi, vi vet hva den lyden her betyr. Mat for Tore på sporet, det er tid for katteoppgaven. Hvem er det som synger katta mi-sangen? Første lyd, hvem er det som synger den?
1: Det er Halvdan Sivertsen.
0: Du sier Halvdan Sivertsen, hva sier du, Daniel?
2: Ja, jeg sier...
1: Katta mi.
2: Så jeg, han, Øystein Sunde,
0: da. Skal høre på første, da.
4: Katta vår var gatens skrekk.
0: Det var Wenche Myhre.
2: Myhre, ja.
0: Hvem har coveret den? Si en person som har coveret den.
2: Bjørn Myhre. Wenche Myhre, ja.
1: Fabian Stang.
5: Katta vår var gatens
0: skrekk. Lars Lillo.
5: Ylter og sterk og frekk.
0: Siste som har coveret den, kom igjen.
1: Halvdan Sivertsen, sier jeg da.
2: Da sier jeg Øystein Sunde, da.
1: Søren, jeg var sikker på at jeg hadde den der.
0: Ja, du var nærme, men ikke nærme nok. Det var Høyby Social Club.
2: Høyby Social Club. Høyby Social Club, det vil ikke jeg høre på.
0: Nei, der er det bare. Det eneste du vet er at du ligger med buksa på knæret på et tidspunkt. Og det er et lys fra en iPhone på deg. Oi, hva er det går? Høyby, du må skru av mobilen.
2: Du må våkne.
0: Det skjer skumle ting rundt deg.
2: Angivelig.
0: Vi vet ingenting om det. Vi skal til stoppgave, vi.
1: Ja.
5: Kultur uke.
0: Hvem kan være Jan-Erik Vold best? Anna, ditt ord. Du skal gjøre det samme som han gjør. Stokker hun på ordet og lager nye ord. Ditt ord er taco-buffet.
1: Taco-buffet? Buffet-taco? Akofett-bu?
0: Anna, du får 100 poeng med en gang. Det var helt utrolig.
2: Akofett-bu?
0: Daniel, du får fettsuging.
2: Fettsuging? Sugingfett? Uginsukuk?
0: Nei, Anna vinner dette. Anna til å hate en oppgave. Det har vært utrolig bra.
1: Takk.
0: Rett og slett utrolig bra.
1: Takk.

0: Isabel sin låt som heter Svever, men jeg har lyst til å si Sveler.
1: Det godt med Sveler.
0: Sveler, det godt. Den urnorske fergematen.
2: Har du kjøpt deg takke?
0: Nei, Daniel, jeg kan jo ikke ha, aner du hvor lite sted jeg bor på. Jeg kan jo ikke kjøpe meg en takke for at jeg lager svele en gang i halvåret.
2: Men har du en kjeller, en bod?
0: Men kan ikke legge den der, så den er jo mørk, den røte kjelleren min.
2: Du kan jo pakke inn takka?
0: Nei, for den kan ikke være nede i kjelleren der.
2: Og kan den ikke?
0: Nei, det er fuktig.
2: Men du kan jo på vaskerommet.
0: Det er fuktig, til din støtte.
1: Din støtte, jeg skal takke.
2: Og det er blanding av to karakterer, eller?
1: Nei, det bare han som trenger støtte. Han fra Kjetil Kjartan-show. Altså, det er Innovasjon Norge for å få støtte.
2: Ja, den er god.
1: Men har ikke du spurt Anna de siste to ukene daglig om hun har en takke eller ikke?
2: Ja, men hun er jo så utrolig opptatt av svele, og det...
0: Men er det fordi du har lyst til å komme på svelebesøk, hæ?
2: Det vil jeg uttale meg om.
1: Okay. Jeg har, altså, min venninne Malin fra Eid, der har jeg spurt om hun kan få henne takka til Oslo kun for at jeg skal kunne få sveler.
0: Men det synes jeg.
1: Jeg synes også det.
2: Ja, for det er mer sånn vestlandsfenomen, sveler. Eller? Jeg er jo vokst opp med det, for min mor jobbet jo på feria mellom Fosen og Trondheim.
1: Ja.
2: Og der ble det altså laget sveler. Og den, jeg vet ikke om jeg har blitt litt mett av dager på det.
1: Du har
2: spist for
1: dager.
2: Mye opp og gjennom årene.
0: Hvis du prøver igjen.
1: Det ser ikke sånn ut.
0: Så kanskje. Av igjen.
1: Det er
0: sjelden jeg tråkker på jinglepadden, rett og slett. Og det er litt latens til hver gang jeg tråkker
2: på. Men hvorfor tråkker du ikke på jinglepadden? Fordi at du har så dyp respekt for at det er Markus som er jinglepad-kongen? Jeg bare lurer.
1: Jeg tror ikke det kommer av en veldig dyp respekt, tror jeg ikke.
0: Jo. Men jeg bare føler ikke det er helt meg, at jeg skal sette der og være quizzity-wang-wang.
2: For hvor mange år...
1: Quizzity-wang-wang!
2: Ja. Hvor mange år har du gått på jinglepad-skole, Markus Vangen?
1: Livet er min jinglepad-skole.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Mm. Skulle du egentlig spørre oss om fotballkamp?
2: Ja, skri litt ut, men jeg vil egentlig spørre...
1: Det er du som har snakket om takk og jinglepad, og det er du som skri ut alt.
2: Ja, ja, jeg tar full selvkritikk.
1: Mistet du litt selvtillit på å snakke om fotball, fordi... Jeg er ikke så interessert i det.
0: Du er jo veldig fotballfan.
2: Veldig.
0: Jeg er litt sånn tvungen. Kan synes det er gøy når det er kappa.
1: Og Jatsi, spør du tvungen?
0: Tvungen, Jatsi. Og du, Markus, driter jo fullstendig i det.
1: Ja, ja.
2: Fordi det er jo fotballfeber nå, også over en million sår.
0: Vi skal ro til EM. Det er min egen
1: sår. Er det nå? Jeg hørte aldri at du sa det fotballfeber når det var VM. Nå er det mitt fotballfeber.
2: Ja, men nå er det jo virkelig fotballfeber, føler jeg. I tillegg til post-VM da.
1: Nå var det ikke det VM folk rodde utenfor slottet. Nå er det jogge med fotballfeber, altså.
2: Noen som slår ned åpen lovder.
1: Folk ser på fotball. En mass!
2: Men jeg er spent, for jeg var på Norge-Danmark i går, så Ullevål. Og Anna, du har fått
1: billet. Du så Ullevål?
2: Så kampen på Ullevål.
0: Ja.
1: Jeg var på Norge-Danmark i går, jeg så Ullevål. Ja. Det var helt utrolig.
2: Jeg hadde ikke billet til søndagkampen. Men du skal jo se Norge-Portugal på søndag, Anna.
0: Ja.
2: Ja, og hva forventer jeg? Ikke bli irritert.
0: Nei, dette var ikke irritert. Jeg gleder meg, for jeg har vært på en landskamp før, synes jeg faktisk var jævla stas.
1: Ja.
0: Gleder meg til å se Haaland. And that is pretty much it.
2: Men du får jo også mest av tiden i show. Cristiano Ronaldo.
0: Ja, men han... With all the respect, Cristiano Ronaldo, if you listen to NRK P3 right now, I don't give a shit about you.
2: You don't give a shit about Ronaldo?
0: I really don't give a shit. Han er jo blitt dritdårlig og en gammel faen. Så jeg er ikke så interessert i han.
1: Er det han bittelille, eller er han som er litt snarlik på Atle Pettersen?
0: Snarlik Atle Pettersen, tror jeg.
1: Ja,
2: du, jeg tror ingenting på at du ikke vet hvordan Ronaldo ser ut.
1: På ekte?
2: Det tror jeg ingenting på.
0: Skaper du deg?
2: Under en stein.
1: Vet du hva? Hvis jeg hadde ønsket å skape meg, da hadde ingen person.
0: Da hadde du skapt deg.
1: Jeg skjønner hvem vi snakker om. Jeg bare lurer på. Jeg blander. Hva heter han med Gud? Altså,
2: Messi. Tom?
1: Messi? Var det Messi som hadde
0: brukt på? Er det Ronaldinho?
2: Du snakker om en liten fyr.
1: En liten, litt stutt kar.
2: Stutt? Maradona?
1: Ja, jeg blander Maradona og Ronaldo.
0: Og stikket er her klart over.
2: Praten er ferdig. Jeg blir irritert.

0: fokus.
1: Det er siesta du hører på denne fredagen her. Vi skal holde deg med selskap en god stund til, og har jo planlagt litt artigheter for deg som hører på.
2: Det er fredag, det er tid for dagens ord. Du som hører på, du har en oppgave, og det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til artige ord som jeg og Markus og Anna skal prøve å finne ut av, dissekere. Det kan være fremmedord, det kan være dialektord. Det må være et ord som kanskje ikke er så allment kjent.
3: Det er akkurat det, så nå må jeg bare si til deg som hører på. Hallo, er du der? Send oss en melding da, send oss et ord.
1: Det er tomt.
3: Hallo, hallo.
2: Knakka på døren.
3: Det er Fedora-budet ditt som står med mat. Ja. Jeg trenger bare noen, du må betale meg med noen ord.
1: Ja.
3: I tillegg til det så skal vi ha revolver-intervjuet, som er ikke revolver-intervjuet i ordets rette forstand, at det skal være ta på revolveren, og her skal du skyte som en skart. Men det kan du, hvis det også.
1: Jeg kan skyte med skart.
3: Ja, det kan du. Anna Fokstad, du skal intervjue en kjendis.
1: Ja.
3: Vi har booket en kjendis. Du vet hvem kjendisen er, men du vet ikke hvem vi har booket.
1: Nei, jeg aner ikke hvem som kommer.
3: Du skal tappe deg bind for øynene og gå ut av studio. Ja. Så skal jeg da ta en kjapp prat med kjendisen og gjette hvilke veier du kommer til å, det er mulig for deg å gå. Så henter vi deg. Du tar bindet og skal umiddelbart begynne å intervjue kjendisen. Ja.
1: Jeg gruer meg litt.
2: Du har gjort ingen research.
1: Hæ?
2: Nei, du har gjort ingen research.
1: Nei, ingen, jeg aner jo ikke hvem som kommer.
3: Du har gjort ingen research.
2: Det er dårlig.
1: Vanskelig. Nei, men det er litt spennende. Vi er jo ekte journalister i bånd, Markus.
3: Hvertfall
1: to av oss. Du har utdanning, du også, Daniel.
2: Ja, ja. Jeg er jo utdanning for dokumentarfilmer. Det er en slags journalistikk.
1: Det er jo det.
3: Kanskje vi skal begynne med at vi på fredag skal jeg Anna til revolverintervju, og du skal lage en spontan dokumentar.
1: Martin,
3: dokumentspontani. Men dokumentar og spontan, det er noe likt der.
1: Dokuspontan.
3: Dokuspontan, var det, ja. Det var det ordspillet jeg skulle ha, Anna, du klarte det.
1: Jeg klarer det meste her i livet. Så det blir spennende. Du som hører på, gå inn i appen NRK Radio, send inn forslag til dagens ord, og så får du revolverintervjuet etter hvert. Men aller først så skal du få en låt, Tame Impala, Dracula.

0: Tame Impala sin Dracula. Det var låta du fikk her I Siesta. Vi skal inn I det aller helligste vi har, dagens ord. Der du som hører på har vært så grei og sendt melding I appen NRK Radio til oss. Dialektord, litt vanskelig ord, så skal vi forsøke å finne ut hva de her ordene betyr og styrke det norske språket.
1: Og vi har fått en melding fra... Jeg synes det var godt sagt.
0: Ja, var det ikke det?
1: Vi har fått en melding fra Jørgen som vil at vi skal finne ut hva ordet Josso. Poli betyr.
0: Jossopoli.
1: Jeg tror det her trøndersk, eller noe mer ja. Nord enn det. For det skriver jo sånn, J-O-S-S-A-P-O-O-L-I. Jossopoli.
0: Jossopoli.
1: Hun ler av Markus Mangen.
2: Jeg tror det trøndersk, eller mer nord enn det.
0: ja. For, kan jeg bare si en ting også? Jørgen, du har ikke sendt oss fasit, så gjerne gå inn I appen NRK Radio og send oss fasit så at vi får det her ordet når vi skal til fasiten.
3: Ja. Gjør du det, Jørgen Hattemaker?
0: Vi ser ikke på den før vi klar. Men hva tror vi det betyr?
3: Jasså. Ikke det sånn jassete da? Sånn kødding?
0: Ja, jass betyr jo tull på nordnorsk hvertfall.
3: Ja, gjør det.
0: Ja. Og joss, din josspace, for eksempel.
3: Åh, det godt ord, josspace.
1: Ja. Og,
0: du en josspace.
1: Ja. Og så jo andre, det ene ordet jo pålig, så det en påle, da vil jeg tenke, vil jeg si. Ja. Så da en person som en tullefyr.
3: Kanskje en person som, kan være en fyr innå, Daniel? Hvorfor må det være en fyr?
1: Selvfølgelig.
3: Velkommen til 26, min bror. men kan det ikke være en som står støtt som en påle I eget kødd?
1: Akkurat som deg?
0: Dårlig. Jeg synes den, der det noe.
3: Der det noe.
1: Mm. Ja, det
3: For det må jo være, ja, kødding, jassing. Det bra, altså, jossing.
0: Josso poli.
1: Ja, for du bruker det I ditt område. Josso.
0: Jeg pleier å bruke din josspace, eller din jossballong.
1: Jossballong også, ja. Den fin.
0: Ja, den fin, ja,
1: så,
0: det like godt.
1: Sånn som vi sier I Trøndelag, en tullpace.
0: Ja.
1: At en fyr som alltid kødder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror jo det betyr. Vi har ikke fått noen svar av fasit av Jørgen enda.
3: Nei, jeg setter meg I jossballongen, jeg flyr av gårde til køddens rike.
0: Jørgen, du må sende fasiten.
1: Ja.
0: Hvor du?
1: Har Jørgen sendt fasiten nå?
0: Nei.
1: Nei, da tar jeg og bruker internett. Jossopoli.
0: Jossopoli. Det høres jo litt grann innlands ut. Sånn setersdørd.
1: Ja, jeg kom inn på Facebook her, og står det Norsk Vegansamfunn vil ha statsstøtte. Ikke sant, KI-driten som har begynt med Gunn nå, funker jo ikke helt satt.
3: Er det fordi du sammen med veganer? At der, da får du ekstra ting om vegansamfunnet?
1: Sikkert, algoritmen kjenner meg alt for godt.
0: Ja.
1: Og så står det, Josso et godt gammelt og litt spøkefri uttrykk som betyr ja vel, sier du det, eller ja vel, ja. Står det på dere AI-oversikten min.
0: Mm.
3: Ja vel, ja.
1: Stemmer det da? Stemmer det da? Jeg bare spør det.
3: Jeg vet ikke.
1: Nei. Så jeg ville ha sagt at det tullpeis da men...
0: Jeg føler også det vi kan ikke lande på noe uten å gjøre en 100% fasit Men jeg vil tro det Vi bestemmer det
3: Vi sier det
0: ja, vi har ikke fått noen motstand
3: Nei
1: Og Jørgen, hvis du hører på, send fasiten. Send fasiten. Eller hvis

0: Altså, uten samboer, uten kjæreste. Ja, ja.
1: Ikke... Tenk å være 34 år ugift. Da hadde jeg jo skutt meg selv, Daniel. Nei, det var humor.
0: Det var, jeg trodde det var helt ekte.
1: Det var helt ekte. Jeg tenker kanskje, for hvis du er damelaus, som du sier, i en alder av 34-35, så føler jeg til at du er sånn, han er litt spesiell, han er jo damelaus, han er, vet, ja. Har ikke fått seg fast følge, ja, at man er spesiell. Liksom.
2: Ja, for da er pepper med etter det, man sier om det. Ja. Ja.
0: Ugifte dame på 30.
1: Ja, at du er, bare at du er litt spesiell hvis du er mann og ikke har dame, liksom. På, hvis du er i midt av, ja, hvis du er litt eldre, du er spesiell type. Ja. Han klarer ikke å få sånn, han er damelaus.
2: Mm. Men ellers så kan det være noen som, for du har jo brettspill, ikke det, som heter dam. Du legger sånne brikker.
0: Det aner jeg ikke. Jeg kan lite om brettspill.
2: Ok.
1: Vi er ikke 100 år gammel, morfar. Nei, men... Hvilket brettspill snakker du om?
2: Dam.
0: Dam.
1: Dam. Du har jo froskedam. Altså ikke brettspill, men bare en fysisk dam. Jeg har ikke noe dam lenger.
0: Nå burde jo lage spillet sånn der han... Hva heter det? Når man legger ned ansikt og skal gjette.
1: Gjette hvem?
0: Ja.
2: Lurer på hva jeg heter. Lurer på hvorfor.
1: Hva kan det hete?
2: Ja, men den...
0: Å lage det med nakne dame. Små eller store pupper. Det er jævla gøy.
1: Det er helt
0: jeg tar patent på den ideen.
1: Kondomeriet, kjenn deres besøkelsestid.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi kan stå modeller.
0: Er du dame?
1: Brun til det bleikere også, hør.
2: Ja, takk begge deler.
0: Hva er fasiten på damløs?
2: Da, hva går vi for da? Skulle vi gå for at en person ikke... Altså,
1: spesiell, eller liksom. Ja. Ah, tosk, liksom.
0: Ja, jeg tenker tosk. At du ikke har fast følge, og du er over 35 år.
2: Ja. Hva, ennå det er...
1: Tosk,
2: jeg. Ja, eller ikke har ryggrad. Men jeg er damløs.
0: Ja, det kan være.
2: Hvor står du for seg selv?
1: Så da, Anna tror...
0: ugift, eller ugift. Ikke har fast følge over 35.
1: Jeg tror tosk, og Daniel, du tror...
2: Jeg tror ikke har ryggrad.
1: Ja.
2: Jeg går inn på fasiten for Martine. Fy faen, du har gjort det så bra. Du har skrevet fasiten langt ned i meldingen. Og her står det. Du har skrevet veldig langt ned i meldingen.
0: Ja, ja, bla.
2: Et ord fra indre sång.
1: Så du bla? Ja,
2: bla.
0: Bla ned.
2: Bla, bla.
1: Veldig bla.
2: Veldig bla.
1: Farlig, Anna.
0: Anna. Jeg mente jeg har bla ned over.
2: Ja, vi er helt så gode for sånt, altså.
0: Så støgg.
2: Du blir veldig PFU for det.
0: Ok.
2: Damløs betyr et ord fra indre sång som betyr dum og uintelligent.
0: Markus, du sa jo noe av alle det.
1: Du sa jo. Altså, tosk.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tenkte ikke uintelligent, det var jo bare sånn. Ja.
0: Jeg føler du vant den da.
2: Markus, gratulerer.
1: Du har ikke vært så idiot av i kveld.
2: Du får et årsforbruk på flakslåd.
1: Ja, men det var bra. Veldig bla av meg. Jeg bladde
2: på
1: det.
2: Veldig bra.
0: Men ikke bla nedover. Fortsett å sende melding hjemme.
2: Trigger happy.
0: Vi er ikke så synkronisert, jeg og Markus alltid. Men du som hører på, vi skal ha en siste dagens ord. Så gå inn i appen NRK Radio, send oss et ord. Og så skal vi forsøke å finne ut hva det ordet betyr.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Sorry.
0: Du ler så godt.
2: Det er komisk lyd.
1: Jeg prøvde så hardt. Det skjer når jeg trykker på tre knapper samtidig. Da klarer ikke jinglepaden å apprehende, og det kommer en sånn pipelyd.
0: Pipelyd.
1: Hva er ordet, Daniel?
2: Støyvind har sendt inn og vil at vi skal finne ut hva ordet spinsters betyr.
1: Ja.
2: Spinsters.
1: Er du irritert på
0: meg?
1: Nei! Nei! Nå skjønner jeg hvordan... Altså, du sa at din samboer Sebastian hadde bursdag på tirsdag.
0: Ja.
1: Da var du irritert på han dagen etter, og oss da, selvfølgelig. Og nå skjønner jeg hadde bursdag i går, da var du bare sin mot meg, og jeg skjønner at i dag er bursdag i dag.
0: Snillheten er over.
1: Bursdagen er gone.
0: Over.
1: Spinsters. Man tenker jo mindre på å spinne nå.
0: Spin spider.
1: Ja, jeg tenker også på spin spider. En...
2: Eller sånn rocke sånn for å ordne garn, ikke? Sånn spinne.
0: Ja, sånn gammel rocktolerose.
1: Du er så gammel.
2: gammel kan vi om gammel norsk kulturarv?
1: Kjent kjære kulturarv, en rocke.
2: Hva heter det da?
0: Det er en rocke.
2: Ja, det er rocke.
0: Ja, det er det. Altså, jeg kjenner det kun på grunn av tolerose, ja. Fordi hun stekker spingeren. Nei, faen. Stekk fingeren.
1: Hun steker fingeren.
0: Hvorfor så jeg på fingeren? Jeg greier ikke å prate, jeg tror jeg har et drypp eller noe.
2: Hun steker fingeren, så må en av de kortvokste komme og...
1: Kortvokste?
0: Kortvokste. Det er snevitt.
2: Jeg blander, men det har jeg gjort i mange år, jeg blander dem to.
0: Du kan ikke gå så hard utover han som blander Maradona og Ronaldo når du blander snevitt og tornerose.
2: Det er stor forskjell da.
1: Og så mener han, det tror ikke de i snevitt og de sier dvergene, det er jo, altså... Denne magirassen dverger, det er jo ikke kortvokste bare.
2: Ja, men det er jo... Jeg har aldri hørt ordet magirassen.
1: Jo, men hvorfor? Jeg vet ikke om man sier rase egentlig, men man sier jo ikke etnisitet. Man sier jo ikke etnisitet heller. Men sånn som...
2: Magirassen!
1: Sånn som Gimli i Ringenes Herre.
2: Han er jo... Gollum er vel magirassen?
1: Gollum er jo en hobbit.
2: Ja, men som blir gærne.
0: Hobbit er jo en magirase, det er noe ekte. Det er det artigste.
1: Vi skal finne fasiten på magirase.
2: Men spinsters, da, er det vi skal finne til først i vind.
1: Ja.
0: Spinsters. Er det liksom sånn...
2: Kanskje noe som er spikspenn og gærne?
0: Eller sånn der han tresplinta, tenker jeg på.
1: Ja.
0: Sånn at du får flis.
2: Ja, for det er jo splinter.
0: Spinters.
1: Ja. Kanskje det er det som Spider-Man skyter ut liksom. Ah, jeg bruker min spinters. Uff.
0: Ja, spinters, jeg bruker stiftmaskin.
1: Du bruker stiftmaskin. Jeg steker fingeren min og bruker stiftemaskin. Herregud.
0: Jeg som er Spider-Man.
2: Er det en magir altså?
0: Jeg tar stiftemaskin og
1: klotter på veggen.
2: Kjem ikke langt da.
0: Hjelp.
1: Steker fingeren sin da.
0: Åh, faen meg.
2: Stekefinger. Støyvind har ikke sendt fasiten.
0: Støyvind, du hører på oss relativt ofte. Du må vite at vi trenger fasiten.
2: Vi trenger fasiten. Ja. Men jeg kan da bruke internets store magi, og så søke etter spinsters.
0: Mm-hmm.
2: Da får jeg opp da.
0: Da får jeg opp da.
1: Da får han opp.
2: Det gjør jeg hver gang.
0: Skulle ikke mer til.
1: Skulle ikke mer til.
2: Det er et engelsk uttrykk der.
1: Engelsk uttrykk
2: der. A spinster is an... I stedet! Tysk.
1: Hva er det som skjer?
2: A spinster is an older, unmarried woman who is past the typical age for marriage or is considered unlikely to ever marry.
0: Det er jo det jeg sa i stedet. Peppeme.
1: Ja.
0: Vi har kanskje ikke spesifisert at vi egentlig vil ha norsk... Ja, vi har jo sagt latinsk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men... Vet du hva? Det bare er så fint på noe.
1: Men godt ord, Støyvind. Ja, veldig godt.
0: Takk skal du ha.
1: Og jeg synes vi har gjort det bra i dag alle tre.
2: Bra.
0: Bra.
1: Det er hvor vi har bladet i dag alle tre.

0: Det var Sigrid med Two Years her i Siesta, hvor Anna tilbake.
1: Ja.
0: Du skal intervjue noen, Anna.
1: Det Revolver-intervju, og jeg skal intervjue en kjendis som dere har boket på. Lytteren vet hvem det er, og jeg vet jo selvfølgelig ikke hvem det er.
2: Ja, du sitter med øyebind jo.
1: Ja, det forferdelig. Jeg har sånn puls, rett og slett. Jeg tenker alltid at dette skal gå bra, men jeg blir... skitnervøs.
0: Ja, Daniel har dessverre hatt forferdelige vitser om bindene og alt mulig i Tana. Det var ubehagelig for oss alle. Nå skal jeg... Ja, pass av bindene, ikke det bindene. Ja, han er et svin som vanlig.
1: Det blir på.
0: Nå skal jeg, Daniel, være stille i 3 minutter. Du skal nemlig da intervjue den kjendisen. Ja. I 3 minutter er et underlag. Det starter med en skytelyd, og så slutter med et spjoing når du ferdig.
1: Spjoing.
0: Og du skal holde intervjuet gående helt til lyden kommer.
1: Ok.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Tara! Gærne skal hei. Tolke det som du vil. Du er jo komiker,
3: ja.
1: Hyperaktuell med ikke lov å le på hytta.
3: Mm.
1: Og ellers så er du i med all respekt og desken brenner. Hvem sin
2: PC var det?
3: Og fotlenka til Markus.
1: Faen! Markus, du lovte du skulle skru den av. Taralina, hvordan var det å være med på ikke lov å le på hytta?
3: Det var veldig gøy. Det på en måte noe jeg aldri har takket ja til tidligere. Jeg har blitt spurt flere ganger. Jeg har sagt, det skjer ikke. Mm. Over mitt fars lik. Og så døde han. Og så tenkte jeg, det må være mulig å være med på. Jeg tenkte, ja, det var i ettertid så har jeg tenkt sånn, faen, det er så jævlig gøy opplevelse egentlig.
1: Mm.
3: Men der og da synes jeg det var ganske nervepirrende. Mm. Og jeg ler jo mye mer enn jeg trodde jeg kom til å gjøre. Jeg ler jo bare.
1: Ja, men du er jo veldig artig, synes jeg. Jeg vil si du er min favoritt i årets sesong.
3: Er det sant?
1: Jeg lurer på hvordan du kom på vitsen med at fitta di snakker bergensk. For det faen med det artigste jeg har sett.
3: Faen, så hyggelig. Takk, ja. Anna.
1: Det lo vi godt av i. Hei, hei, Mosberg!
3: Typisk hjem fra Nord.
1: Ja, det slo godt av hos meg og min samboer, det kan jeg bare si.
3: Ja, men veldig hyggelig. Nei, hvordan kom jeg på det? Altså, sånn hytta er jo det er et ganske sånn vulgært konsept. Eller det er vanskelig å ikke gå i det vulgære... Helvete, skulle jeg ha vært på flenka. Ta så opptatt jeg den hodlenka. Men da, jeg tenkte, før jeg var med, tenkte jeg, jeg skal ikke være vulgær. Og så var jeg på et sånt manusmøte, tenkte jeg, det er bare å trå på.
1: Dritt, ja.
3: Ja, og hva er det som på en måte kan være gøy? Hvor jeg kan involvere andre, uten at jeg trenger egentlig å være i karakter. Jeg får Markus og Sturle fra 5080 Nyhetskanalen, som er redaktør på programmet.
1: Det er han som er fitta!
3: Ja!
1: Faen, nei, det, jeg vil si det rett og slett genialt.
3: Takk.
1: Det er genialt.
3: Rumpa mi også snakket også egentlig, men jeg klippte vekk.
1: Det synes jeg er trist, for det, jeg vil gjerne se det. Hvis det er mulig å få se det, så vil jeg det. Jeg lurer på en annen ting. Mitt første minne med deg.
3: Ja, herregud.
1: Ja, det at du var venninna til Vegard Harm.
3: Ja!
1: Er dere enda venner?
3: Vi er fortsatt venner.
1: Ja, ser du han ofte?
3: Nei, men han spurte hvem ville kjøpe huset hans i Stokken også.
1: Ja, det gamle hus holdt på seg.
3: Det gamle huset. Han har kjøpt seg nytt.
1: Ja.
3: Stort og flott hus. Det er vi er fortsatt venner, men det blir jo på en måte når man bor to forskjellige byer, han bor jo i hjembygda vår,
1: ja.
3: Og på en måte har mye på tapeten, jeg har mye på tapeten, men jeg kan finne på den ringen har jeg av og til.
1: Ja, så koselig.
3: Som en hyggelig FaceTime-samtale.
1: Det gjør meg glad. Mm. Du jobber jo, som jeg sa, innledningsvis i Med all respekt. Der jobber jo du i likhet med meg også kun med manna,
3: ja.
1: Enda flere enn det jeg jobber med.
3: Mm.
1: Hvordan overlever du?
3: Det er litt sånn... spist. Jeg føler at jeg bare skrur på, jeg er meg selv,
1: ja.
3: Og så tror jeg veldig mange tenker at jeg bare gjør meg til.
0: Oi.
3: Jeg er så imponert, Anna.
0: Reddet av klokka over.
1: Herregud, jeg er fornøyd.
3: Ja, men du har, kan jeg bare, så sier snakket om alt jeg trodde du skulle spørre om.
1: Er det sant?
3: Ja, bortsett fra ballongbutikk. At jeg jobbet i ballongbutikken, mange visste du det?
1: Det visste jeg faktisk ikke.
0: Nei,
1: ballongbutikk, ja. Ja, ikke sant, det er for, men fitta og rumpa der, det er dit jeg går.
3: Det var ganske spottende, altså.
0: Ja, men du klarte å intervjue med Taralina nå, hvor du ikke spurte noe om din døde far.
3: Ja,
0: det var lenge siden,
3: men jeg tok
0: det
3: opp da.
0: Ja, men det var nemlig
3: som jeg ikke gjør det.
0: Ja, men det var ikke sånn, det var ikke masse spørsmål om det.
1: Nei, for jeg tenkte sånn, det er flere retninger, men det var faktisk så masse jeg ville innom, at det var ikke plass til far din.
3: Herregud, så hyggelig, du har drivkått intervjuet.
0: Ja,
1: jeg skal bli værende, så jeg. Men du er jo en drømmegjest å ha for oss, jeg er veldig glad. Det er koselig. Jeg kjenner jo ikke deg kjempegodt, vil jeg si.
3: Nei, det sa jeg også, men jeg synes du tok den oppgaven på strak arm, og jeg er meget imponert. På ekte, jeg er så imponert.
1: Du har jo blitt sikkert intervjuet flere ganger. Hvor vil du rangere dette intervjuet?
3: Vet du hva? Topp. Topp, topp, topp.
2: Bra jobba.
3: Jeg synes det ganske kjedelig å bli intervjuet til tiden. Det en veldig ekkel ting å si. Men jeg føler at det blir sånn, hvis det den tunge tida, jeg litt lei av det. Altså.
1: Ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Og derfor gjør ikke jeg sånn.
3: Ja. Ja, skal jeg bare si noe? Jeg synes også, vi ganske like, vi jobber jo på en måte i mannsdominerte radioprogrammer.
1: 100%. Program,
3: radioprogram.
1: Ja, radioprogrammene. Riktig, dette direkte. Ja.
3: Jeg kan identifisere meg med det.
0: Men jeg må også si, Taralina, jeg synes også det veldig, altså det veldig alfa at du sitter med en tannpirke på hele tiden. Og sitter bare sånn.
3: Ja. Jeg skal dra pizza i kantina på NRK på fredager.
1: Ja. Du har jobbet med menn lenger enn jeg har gjort, så jeg vil si om 3 år. Så blir jeg å sette med tannpirker sånn. Ja, spis eller blir spist.
3: Dette hverdag.
0: Det pizza kantina.
3: Du skal få møte fitta med etterpå.
1: Jeg gleder meg.
3: Jeg er ikke flau.

Og den låta som vinner denne avstemningen, den skal jeg spille til slutt I sendingen her. Så hvis du ikke allerede har gjort det, gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme på hvilken låt du vil høre.

Og det er skikkelig jevnt i den avstemningen her. Jeg skal ikke si hvilken låt som har hva, men den ene låta har 29%, den andre har 34%, og den siste har 37% av stemmen. Så det er utrolig likt her, og du kan rett og slett avgjøre det hele med din ene stemme. Så om du ikke allerede har gjort det, så er det her den siste sjansen du får. Gå inn og stem på hvilken låt du vil høre, og så skal jeg faktisk spille vinnerlåta veldig straks. Men før det så skal du nå få Cat's Eye. Her er låta Animal.

0: Det var Moika og låta Icarus. P3. Tomine, husker du den lille challengen jeg ga oss to forrige fredag?
1: Ja, og jeg gleder meg til det hele uka.
0: Ja, fordi vi tok nemlig et sånn her Wheel of Names, der vi spinnet på en farge. Fargen vi fikk, skulle vi kjøpe en gave til den andre personen i. Mm.
1: Og det er herved en liten tradisjon vi nå skal ha i absolutt fredag.
0: Vi skal gjøre det her, altså. Budsjettet var på 200 kroner, og jeg...
1: Maks
0: 200 kroner.
1: Nei, minst. Nei, maks.
0: Du må bruke minst 200 kroner på gave til meg her. Vil ikke ha noe som billigere er til mine. Men jeg snurra og trakk i hvert fall fargen blå til deg.
1: Og jeg fikk fargen rød til deg.
0: Ja, og nå skal vi rett og slett gi gaver til hverandre. Og så koselig det her er, altså. Ok, jeg starter med å gi til deg. Mm-hmm. Ja, da skal jeg bare... Jeg må bare bøye meg litt ned. Ok, jeg er tilbake. Er du klar for gaven din?
1: Har du pakka din? Så jeg lukker øya.
0: Jeg har ikke pakka din. Ok, lukk øynene da. Okay, så skal jeg gi den til deg. Skal vi se.
1: Trommevirvel.
0: Lag litt ventemusikk da.
1: Shalala, shalala, shalala, shalala. Jeg er ikke artist da, for å si det sånn. Det var det som kom til
0: huvud. Så, nå står den på høyre siden din.
1: Oi. Ok, kan jeg åpne?
0: Ja, åpne.
1: Oi!
0: Yeah. Ja!
1: Girl!
0: Ja, men vet du hva
1: er det? Vent da, hva er
0: det? Det er... En håndsåpe fra Rituals. Det der er min favorittlukt.
1: Synes jeg har så dirty hands?
0: Nei, men det er min favorittlukt, og de har akkurat fått den på glassflaske.
1: Så den er så fantastisk.
0: Ja, den er dritnice. Ja, vær så god.
1: Det var kjempefint. Og så er den blå.
0: Og så er den blå. Oppdagen.
1: Eller den er turkis da, egentlig.
0: Ja, men vet du hva?
1: Hvor strenge skal vi være, tenker jeg?
0: Turkis sto ikke på lista over farger å få. Så jeg sier meg fornøyd, da.
1: Jeg er skikkelig fornøyd. Og så tusen takk. Jeg synes det var veldig, veldig gøy.
0: Vær så god.
1: For å være ærlig, når jeg først så den, så trodde jeg det var en sånn der spill, vet du? Sånn der jenga, det heter, hvor du skal bygge på. Så jeg var sånn der, er det en blå? Det var derfor jeg var først litt sånn, hva skjer her? Men du klarte det, og tusen takk. Jeg har ikke noe lignende. Jeg bruker bare sånn håndsåpe, ja. Eller sånn der, du er sånn klatt. Eller,
0: såpestykke?
1: Ja, takk.
0: Herregud. Ja, da trenger du en liten oppgradering,
1: altså. Ja, du har til og med ikke vært hjemme hos meg nå, og du likevel finner ut av det. Okay, skal vi gå videre til deg, da?
0: Ja, nå var det litt spent.
1: Lukk øynene. Og jeg fikk fargen rød, ikke sant?
0: Ja. Å, herregud. Jeg gleder meg faktisk
1: veldig. Jeg skal være litt
0: rød. Oh my god. Hva har Tomine funnet på til meg? La, la, la, la, la. Og det er fredag, min venn.
1: Ok. Nå ligger den på tastaturet.
0: Det ligger på tastaturet?
1: Nå ligger den på tastaturet.
0: Ok, skal jeg åpne?
1: Ja.
0: Tomine!
1: Klara, si hva det er!
0: Det er så tårer, Tomine har kjøpt meg en søt liten rød paprika.
1: Men det er selvfølgelig kødd, ok?
0: Nei! Tomine!
1: Men jeg har fucka, unnskyld, ikke. Men jo, du må si hva det er da.
0: Kjøpte meg en blomsterbukett med røde rosa.
1: Ja, men greia er at jeg har jo tullet det litt til, fordi du drar jo til Bergen rett etter jobb.
0: Ja, jeg drar jo, men jeg skal hjemom først, så ja, foreldrene mine kan få den her.
1: Ellers så tenkte jeg også på den søte historien du nettopp fortalte meg med venninna di som ikke du har sett på lenge. Du kunne jo gitt den til hun.
0: Og det skal jeg gjøre. Og det skal jeg faktisk gjøre.
1: Men fullførte oppgaven.
0: Om du har fullført oppgaven? Herregud, det her er helt tydelig.
1: Tenk at du trodde jeg bare hadde med paprika.
0: Jeg trodde det var en veldig gøy prank, og det var egentlig en veldig gøy prank, fordi jeg fikk faen meg lattekrampe. Nei, Gud, amme. Nei, vi skal prate litt mer, skal vi ikke det, Tomine?
1: Vi skal det, vi skal jo trykke nye farger.
0: Ja, om vi skal. Men vi må jo ha litt musikk før det. Hæ? Her er Slater og låta Dead.

så klarer du å gjette hvilken serie jeg skal fram i dag til da, eller frem til i dag da. Da må du komme deg inn i NRK Radio-appen og sende meg en melding og gjerne skrive da titlen på denne serien og kanskje hvis du har noen minner med den, blir jeg også veldig glad. Den i hvert fall... Ja. Nei, jeg skal ikke gi noe mer hint. Du skal snart få mer hint, men ikke mer nå. Vi skal få på en låt til først. Du skal få Stella Lefny med basen.

0: Nydelig låt, det var selvfølgelig Stella Lefny med basen. Og nå skal du få et hint til, hvis du nettopp skrudde på radioen og lurer på, ha, hint til hva da? Nemlig konkurranse her I Absolutt Fredag. En liten ting du kanskje ikke visste om meg, nemlig at jeg elsker å se på serier jeg så på da jeg var liten, og en av dem skal vi frem til nå. Dere fikk nettopp høre intro-låta på denne serien, men nå skal du få et lite hint fra en scene I serien, og den kommer her.
1: Det är det bästa. Bara du och jag. Utan Tobbe.
2: Fast han har varit rätt schysst.
1: Mot dig kanske. Det är bra.
0: Så vet du hvilken serie jeg har lyst til å komme frem til denne fredagen, så må du komme deg inn I NRK Radio-appen. Du har siste mulighet nå til å bli inn på konkurransen, hvor det blir selvfølgelig premie, men før det så skal vi få på 24-7 med rakkere her på P3.

akkurat det jo ikke et throwback akkurat da, men fordi Adele jo liksom up and coming artist, men det fint å få det litt inn I mixen, tenker jeg. Men nå tiden inne for den aller første ønskelåta I kategorien throwbacks, og den det selveste Jake som ønsket seg. Han skriver, kan dere spille Fun, We Are Young? Det var en banger på gutterommet med Split screen, COD zombies på, altså det vanskelig å skjønne at ikke jeg en gamer girl eller? Vet da, LVL26 ok, ikke hat meg LVL26, zombies på LVL26, jeg må bare si det med chest, ikke sant? XO Jake, selvfølgelig, den skal du få vet du, jeg har plukket den frem, den fra 2012 hvis jeg husker riktig så det fra albumet Some Nights og jeg synes jo det en utrolig deilig fredagslåt så tusen takk for veldig bra ønske Skal jeg få på mer throwbacks-låt etter det? Jeg tenker vi skal kjøre en runde til, så hvis du nå som hører på tenker «Å, Tomine, du må spille på den!» så send den inn I NRK Radio-appen, og gjerne med en liten melding som også kan forklare hvorfor akkurat det en deilig throwback-låt denne fredagen. Kos deg med denne da!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Det er ikke
0: noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
2: Ja, det.

Men hun er dropout, så fuck deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: NRK P3.
1: Det er faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby, det kamera. Vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan gå.